Дружина Стопчука та Даша Квітко показали джинси, які були хітом літа 2026 року. Широкі силуети, кольоровий денім та розслаблений стріт-стайл – саме такі джинси будуть у центрі моди трендів влітку. І Катерина Стопчук зробила ставку на кольоровий денім. Дружина телеведучого, блогерка та молода мама Катерина брала один із найпомітніших трендів сезону – широкі джинси палаццо у несиченому вишневому відтінку. Такий фасон візуально видовжує ноги та створює більш витягнений силует. Якщо казати про Дашу Квітко, вона показала нове прочитання стріт-стайл. Вона блогерка, і навпаки, вона зробила ставку на розслаблений міський стиль з елементами стріт-фешн. Вона обрала широкі джинси у світлому блакитному варенному відтінку. Серед ключових деталей – вільний крій, подовжені штани та середня посадка, які залишаються головними маркетами сучасного стріт-стайл. Чат зі слухачами.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kaminskoye.com.
5: Мій світ кохання починається зараз.

0: першому випуску подкасту «Прохані поради» українська журналістка Яніна Соколова та стендап-комік Даня Повар розібрали питання, яке хвилює всіх. Чи варто мріяти про гроші, що насправді за ними стоїть? Один із глядачів написав до подкасту відверте зізнання, що він мріє про славу та гроші і не соромиться цього. Питання, як цього досягти? Саме воно спровокувало одну з найгостріших дискусій випуску між двома абсолютно різними людьми. Телеведучі з 12-річним досвідом і молодим коміком, який тільки набирає обертів. Яніна пішла від особистого. Вона починала журналісткою за неринкову зарплатню, а паралельно співала в ресторанах, вела концерти президентського оркестру і надсилала частину заробітку мамі. І ще це на першому курсі університету. Її висновок, що гроші приходять тоді, коли роками б'єшся над справою, яку справді любиш, а не шукаєш слави як самоцілі. Чим частіше не виходить, тим ближче ти до моменту, коли виходить. Це прокоментувала Яніна. А Дані Повар погодився, але додав своє. Слава і гроші – це примітивні бажання самі по собі. Справжнє питання, в чому ти майстер і що готовий робити безкоштовно і довго. Він порівняв гроші з киснем. Не те, що любиш, але вони потрібні. І точка. Водночас без внутрішньої ідеї слава перетворюється на порожнечу. Навіть сидячи на Бентлі можна відчувати внутрішнє лайно. Якщо не знаєш, навіщо ти це все робив. Ну і окремою темою стала людина з боргами. Інший глядач розповів, роками живе в мінус, обслуговує лише відсотки по картах. Соромиться зізнатися рідним. Соколова поділилася власним досвідом, теж була в боргах, але виходила через фрілансу і додаткові гонорари.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

віденській сцені Євробачення виступили Верка Сердючка і Руслана Культові, учасники Євробачення, серед яких Лорді, Еріка Вікман, Крістіан Костов, Олександр Рибак, Макс Муске та Мірана Конте. Вони заспівали яскраві попурі. Від України виступила Верка Сердючка та Руслана. Сердючка привітала зал з піснею, яка виграла Євробачення у 1967 році. Вперше, коли Відень приймав конкурс, вона ж наприкінці виступу разом з глядачами заспівала пісню «Волар». А Руслана виступила дуетом з Міраною Конте з романтичною композицією на Євробачення 2024 року «Мон Амур». Так і потім українська зірка також виконала пісню «Лоран Ефорія». У її виступі також використали трембіти. Дуже класно, дуже мені сподобалося. Зараз дивлюся, передивляюся все Євробачення, щоб нічого не пропустити. А ви залишайтесь на хвилі Топ Радіо.

0: радіо.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Басейн Комп запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068-903-2323.
3: Мій світ кохання починається зараз.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai PP Elite.

0: Після виступу України на Євробаченні 2026 року до солістка Лека Вікторія Лелека вигукнула «Слава Україні». Коментатори з різних країн висловили підтримку нашій державі. Ведучий із Литви одразу відповів героям слава, а схожу реакцію, за словами єврофанів, можна було почути і від коментатора з Ізраїлю. Представник Данії нагадав про війну, яка зараз проходить проти України вже п'ятий рік, а польський коментатор похвалив номер словами «традиційно для України дуже сильно». Ось такі слова підтримки ми отримали. І дуже багато коментарів, скажімо так, на цю секунду пишуть та підтримують.
1: Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104 і 4 FM. Топ Радіо Кам'янське.
2: 11-та година.
3: Радіо свого міста, свого міста, Топ Радіо. Топ Радіо Кам'янське.
0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
2: Топ Мьюзик.

0: Команда фільму «Голос серця» представила офіційний трилер, емоційне відео, що відкриває атмосферу стрічки та дає перше відчуття її настрою. Це історія, яка говорить не лише про мрії, а й про відповідальність, вибір і моменти, коли життя дає шанс усе змінити. «Голос серця» – зворушливий сімейний фільм з елементарним романтичної комедії про родину, любов і другий шанс. Прем'єра кінострічки в національному прокаті запланована на 10 вересня. І це історія, яку ми дуже довго носили в серці, і сьогодні ділимося з нею з вами. Сподіваємося, ви її відчуєте, каже режисерка фільму Аліна Чебетрова.
1: Реклама на Топ-Радіо. Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800-304-302.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

от би зараз рогатку в руку, от би зараз стрілу до лука, от би зараз жувачок купу, от би зараз ногой в багнюку, от би зараз набить татуху, туша перебивачка на руку, от би зараз взять Андрюху.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі перевищує норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

0: Паузи в кар'єрі для зірок не є рідкістю. Деякі з них йдуть через тому, хтось присвячує життя родини, а є ті, що просто хочуть різко змінити своє життя. А проте найцікавіше, особливо для їхніх фанів, починається тоді, коли знаменитість після багаторічного мовчання знову повертається на великі екрани. Бернанд Фрейзер. Після шаленого успіху у 90-х на початку 2000-х актор, який став популярним завдяки фільмам як «Мумія» та «Джордж із джунглів», раптово зник із великих екранів. Фанати чекали на нові ролі понад 10 років. Проблеми зі здоров'ям, особливі травми, розлучення та емоційне вигорання – це стало причиною, яка підштовхнула Фрейзера на непростий крок. Однак надії фанів на нові ролі зірки були немарними. По праву, тріумфальне повернення актора відбулося у 22-му році. Він знявся у потужній драмі під назвою «Кит», який одразу взяв «Оскар». Камерон Діас – одна з найпопулярніших акторок 90-х та 2000-х років. Оголосила про завершення кар'єри у 2018-му. Своє рішення вона аргументувала бажанням присвятити час сім'ї, дітям та власному бізнесу. Ця тиша тривала роками, однак вже у 25-му році одна з найяскравіших жінок Голлівуду повернулася на екрани у фільм «Назад у дію», де зіграла разом із Джеймі Фоксом. Кею Хью Куан. Актор став відомим своїм дитячими ролями у 80-х. Однак зник з акторського поля майже на 40 років. За словами зірки, основною причиною був брак ролей для азіатських акторів. Тож ці роки він брав за іншу роботу. Працював каскадером, помічником режисера тощо. Гучно повернувся йому вдалося у 22-му році. Він зіграв у фільмі «Все, завжди і водночас», здобувши Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану.
1: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Еза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Elite.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на 104.4 FM. Добре, ділка мінське. 12-та година. Радіо твого міста. Твого міста, добре,
1: ділка мінське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.

Switch up. Switch up. Switch up.

0: Цими вихідними територію Одеської кіностудії гостина відчинила свої двері для відвідувачів. Локації наповнилися живою музикою та різноманітними кулінарними пропозиціями, які потішили гостей фестивалю. Протягом першого дня свята присутніх чекали такі заходи. Увечері відвідувачі мали змогу поринути у танцювальний відпочинок, насолоджуючись живою атмосферою свята та музичними ритмами. Ярмарок ремесел від одеських майстрів. Насичена концертна програма з виступами музикантів, тематичні фотозони для створення яскравих фотографій, фудкорт із широкими виробами смачних страв.
1: Топ радіо.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Шукаєш вантажне авто? А може автобус? 5 потужних брендів в одному місці. Iveco, Hyundai, Isuzu, Jack та Deo. Офіційний продаж та сервіс. Місто Дніпро, Близнюківський узвіз. Біля салону Land Rover. Телефон 0800 304 302. Топ-Дніпромотор, офіційний дилер у Дніпрі та області.
2: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево, телефон 096-11-00-634.
3: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
4: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
4: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
3: Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

теплі та затишні фільми для всієї родини. Підготували добірку фільмів, які не просто можна подивитися дітьми, а й які по-справжньому цікаві кожному поколінню. «Їжак Сонік 3» – жанр приходить сімейний екшен. «Думки на виворіт 2» – анімація, комедія, драма. «Пригоди Паддінгтона 2» – жанр комедія та пригоди. «Уявні друзі» – жанр фентезі та сімейна комедія. «Мітчел супроти машин» – комедія, фантастика. І в кожному є свій смисл, який би ви його побачили. Точніше, яким ви хочете його побачити, таким буде і смисл цих мультфільмів, які можна подивитися всією родиною. Тому весело і яскраво проводити свої вихідні.

0: Реклама на 104.4.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: І світ кохання починається зараз.

0: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Elite.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-66-43. Топ-радіо.

0: 13 година.
1: Радіо твого міста, твого міста ТОП Радіо, ТОП Радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
3: ТОП Мюзик на 104.4 FM.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53. Телефон 097-097-9712. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 травня 2026 року.
3: Кам'янське, обирай свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженими

собой друзів та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kamenskaya. Довідка за телефоном 093 260 88 43.

0: 29-29-29.
1: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
2: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
3: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
2: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Топ-радіо. Прокачай свій настрій. Топ-радіо.

0: Юлія Санніна поділилася відео, де намагалася повторити довгий вокал із пісні «Лелека рідним». Артистка зізналася, що це надзвичайно складно. Популярна співачка Юлія Санніна, яку більшість українців знає як фронтвумен гурту «The Hardkiss», поділилася цікавим відео, де намагається повторити 30-секундний вокаліз Лелеки. Так, дійсно, це, до речі, він зарекомендован як найдовший спів за всю історію Євробачення. Так, тому в цьому Лелека перемогла. І Саніні вдалося це зробити, однак вона відверто розповіла, що це надзвичайно складне завдання, а особливо, коли ти виступаєш на Євробаченні. Ну, так, тому що це дуже велика напруга. А я вчора пояснила це глядачам, що то супер складно з рахуванням пульсу підвищеного і бажання організму виштовхнути набране повітря і зробити вдих. Це нам прокоментувала Юлія Саніна. Ну, а ми тим паче все одно раді за перемогу і хоч таку перемогу маленьку, але вона є.
1: Реклама на 104.4. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Елантра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai Аеліта. Деталі Hyundai Аеліта UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Аеліта.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 200.
3: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

14 година. Радіо твого міста, твого міста, топ-радіо, топ-радіо Кам'янське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо. Топ-мюзик.

0: Український співак та ведучий Володимир Дандес розповів, як йому працюється у шоу «Хто зверху». Випуски круто заходять на ютубі, ми подобаємося і це чудово. Читав коментарі, в деяких писали, що все класно і поруч із Лесою не вистачало саме мене. Зізнався він. Володимир додав, що спілкувався з колишнім ведучим шоу Сергієм Притулою. Був на подкасті Сергія Притули, він запитав, ну як тобі? А я якраз підготував коментар і прочитав. Володимире, ви набагато краще ведучий, ніж Сергій Притула. Я дивився йому в очі і паралельно боявся, розповів сам Дантес. Але ж, я так розумію, я не дивилася це інтерв'ю, я так розумію, що Притула не так вже й агресивно відреагував. Наскільки він дуже любить це шоу, він не прям дуже агресивно відреагував. Це таке. Він сам вирішив, що йому робити, і сам вирішив піти з шоу «Хто зверху». Тому зараз такий склад Леся та Дантес, на мене вони теж непогано дивляться в цьому шоу.
1: Реклама. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад у розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
2: Подробиці на «Юск.ua».
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: і 4FM. Місто для тебе на 104.4FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Just Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасники вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих

0: давайте підведемо ітоги Євробачення. Давайте 5 найяскравіших моментів з самого Євробачення. Перше, це була Руслана та Сардючко. Вони знову на сцені Євробачення. Мабуть, трошечки засумували за сцену і вирішили прийти. А далі Україна побила рекорд Євробачення. А те, що я вам розповідала, що українська співачка виступила на сцені і разом з бандуристом. І вона додала перформансу, став драматичний довгий вокаліз, який артистка утримувала близько 28 секунд, а це дуже багато. Саме цей момент вважають найдовшим подібним вокальним елементом в історії Євробачення. А так, третій момент – це неоднозначний комплімент від зумерів. Не менш емоційний, ніж перемога болгарської співачки Дари, викликав у глядачів австрійський співак Джі-Джі, переможець минулогорічного Євробачення. Так, а якщо будемо казати про четверте, то чергове фіаско Великої Британії. Ще один рік, ще один провал. Велика Британія знову провалила Євробачення. Він же музикант Сем Баттл отримав лише один єдиний бал, який дало Британії українське журі. І посів останнє місце. Таке, Велика Британія щось відстає багато. І найбільше бойкот в історії конкурсу. У конкурсі 26-го року взяли участь 35 країн. Проте мовники з Іспанії, Ірландії, Нідерландів, Іспанії та Словенії відмовилися від участі на знак протесту проти присутності Ізраїлю. Причини такого рішення різняться і не завжди прямо озвучуються. У кого свої теж є моменти, хто хоче якісь правила внести, корективи, а хтось ні. Це завжди, але це 5 найяскравіших були моменти з цього Євробачення.
1: Реклама на Топ-Радіо. Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
2: Мій світ кохання починається зараз.

0: Hyundai Elite запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Tucson з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Elantra. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Elite. Деталі. Hyundai Elite UA. Місто Дніпро. Вулиця Івана Яза, 18. Район автовокзалу. Офіційний дилер Hyundai Elite.
1: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса,

0: «За двома лицями» – це комедійний фільм, який знімали за мотивами одноіменної п'єси Михайла Старицького. Стрічку створили у 1961 році на кіностудії імені Олександра Довженка. І ця стрічка по-справжньому стала культовою. Її навіть показували школярам на уроках, а студентам – у вишах. Сьогодні фільму виповнилось вже 65 років, а він досі залишається культурним надбанням. Так, ну і ще що хочу розказати вам про «За два зайцями», про що взагалі цей фільм. Режисером виступив Віктор Іванов, але актори були в головних ролях. Це Олег Борисов, це Северит Петрович Головастов, Броня Прокопівна, Нона Кобержицька, Микола Якувченко, Таїсія Литвиненко, Юрій Тимошенко. Ну і трошки сюжету, що події відбуваються у Старому Києві. Головний герой – цирульник Свирит, Головастов, веселий, балакучий, дуже хитрий чоловік, який любить гарно вдягатися та жити за чужий рахунок. Через борги Головастов вирішує одружитися з багатою Проною Прокопівною, донькою заможного міщана. Проня мріє про панське життя і намагається виглядати дуже вишукано, хоча це часто виглядає смішно. Це прямо зараз про нашу моду. Буває таке, що вдягають те, що виглядає смішно, але дуже-дуже, по трендовому. Це тому можемо вітати цей фільм, можете передивитися, тому що йому сьогодні 65 років. Будемо з вами продовжувати.
1: Реклама на Топ-Радіо. Басейн «Мікомб» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання – телефонуй адміністратору 068-903-2323.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі «Юск» зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з «Юск». Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
2: Подробиці на «Юск.ua».
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: просто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе» про зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик головами квартальних комітетів повідомили у відділі комунікації Кам'янської міської ради. Відділ з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ міської ради доводить до відома мешканцям приватних будинків в місцях індивідуальної забудови, що відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради було внесено зміни до порядку видачі довідок, актів, побутових характеристик з місця проживання мешканцям приватного сектору органами самоорганізації населення міста Кам'янського. Цей порядок регулює механізм видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання громадянам, які на законних підставах проживають або зареєстровані на території приватного сектору міста Кам'янського. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання мешканця приватного сектору готуються та видаються керівниками органів самоорганізації населення. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання підписуються керівником органів самоорганізації населення та скріплюються відповідною печаткою. Довідки, акти побутові характеристики з місця проживання реєструється в журналі видачі документів, до якого заноситься реєстраційний номер, дата видачі та інформація про особу, якій видано документ. Довідки засвідчуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків Кам'янської міської ради. Акти з місця проживання затверджуються посадовою особою відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення та ОСББ КМР. Суб'єкти видачі актів та довідок, які мають доступ до персональних даних осіб, що звертається за отримання відповідної послуги, зобов'язані не допускати розголошення в будь-який спосіб персональних даних, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними відповідних обов'язків. Поширення персональних даних здійснюється виключно у випадках, передбачених законами України, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини або за згодою самої особи. Підставу для видачі довідок, актів побутових характеристик з місця проживання і особисте усне звернення громадянина чи уповноваженої ним особи до органу самоорганізації населення. Видача довідок, актів та характеристик здійснюється у строки, визначені чинним законодавством України. Перелік документів, необхідних для надання довідок, можна знайти на офіційному сайті КМР. Побутова характеристика за місцем проживання громадянина надається головою органів самоорганізації населення на підставі узагальненого ставлення до громадянина, його сусідів, знайомих та рідних. Дані відомості можуть надаватися сусідами, рідними та іншим особами в письмовому вигляді і долучатися до характеристики голови органів самоорганізації населення. Срок дії довідок, характеристик актів становить один місяць з дати їх видачі. Суб'єкти видачі довідок, актів та характеристик несуть відповідальність за своєчасність надання вказаних документів, достовірність та повноту викладеної в них інформації. Суб'єкт звернення, а також інші особи, визначені цим порядком, несуть відповідальність за надання неповної чи недострокової інформації при встановленні фактів відсутності необхідних документів, визначеними цим порядком для кожного виду документа окремо, невідповідності представлених документів суб'єкти видачі довідок та актів повідомляють про це суб'єкта звернення та пропонують виправити виявлені недоліки. Після надання необхідних документів та виправлення недоліків суб'єкту звернення надається необхідний документ, визначений цим порядком. Громадянин, який є суб'єктом звернення, має право оскаржити дії керівників органів самоорганізації населення, на яких покладено функції видачі довідок, актів та характеристик, звернувшись до відділу з питань діяльності органів самоорганізації населення.

Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Так, ну що, друзі, час вже з вами прощатися. Було дуже приємно з вами трошечки поспілкуватися. Пам'ятайте, що у нас є важливі дні, дні пам'яті. Вони завжди в наших серцях і на наших... Для цього у вас є нагадування у ваших календарях. Тому вам всього найкращого, на все добре, відпочивайте. З вами була Аня Олійник. До побачення.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського – відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай топ-радіо зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Тепле весняне повітря принесе нові меблі Юск зі знижками у ваш сад.
3: Тільки з 14 до 20 травня знижки до 50% на всі меблі для саду.
2: Відпочинок на свіжому повітрі краще з новими садовими меблями.
3: Зроби свій сад затишним разом з Юск. Кам'янське, бульвар будівельників 27, Варус.
2: Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама.
1: Весняний сезон разом з базою відпочинку «Заїмка», що на Блакитних озерах, вже стартував. Смачна кухня, бар, котеджі, альтанки з мангальною зоною, чан з кімнатами відпочинку та наша особливість – незабутні заходи сонця. Все це – база відпочинку «Заїмка» на Блакитних озерах поблизу Кам'янського. Телефонуй 098 015 31 18.
2: І світ кохання починається зараз.

0: Music. Сімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
0: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Кам'янське тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт «Спорт Кам'янське».

0: Реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
1: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

Темрява гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 18 година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
3: Розбуди мене, я дуже довго спав, так багато справ залишилось.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 40.

0: для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студій та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова, Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання території міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій до Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки – міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю буткемпу в межах проєкту «Just Bus», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичній завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.
3: Відкривала вікна у місто і

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: топ-музика на 104.4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
2: Топ Мюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Розкрий свій максимум. Здобудь сучасну інженерну або технічну професію, опануй логістику, отримай вищу освіту та офіцерське звання. Застосовуй новітні технології. Вступай на факультет військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту УДУНТ. Отримай фах, який потрібен для відновлення нашої країни. Деталі на сайті fvp.ust.edu.ua. Телефонуй 098 108 48 88. Зроби свій вибір сьогодні, отримай більше можливостей завтра.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: Топ Мьюзик на 104.4 FM.

закохана не в нього, а в його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, як змушує таємно.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Топ-музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться в день, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи. Це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Топ Мюзик на 104.4 FM. Топ-радіо-Хмельницьке.
1: 21 година.
2: Радіо твого міста. Твого міста Топ-радіо. Топ-радіо Хмельницьке.
1: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
0: Топ Мюзик.

0: на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Сьогодні мова піде про діяльність Центру молодіжних ініціатив у квітні. Про це нам розповіли у відділі комунікації Кам'янської міської ради. У квітні представники Центру молодіжних ініціатив продовжили працювати з молодіжною спільнотою «Ком'юніті ЦМІ». Протягом місяця вони проводили зустрічі, де разом із молоддю обговорювали подальші кроки розвитку. Також учасники ком'юніті активно реалізували власні ініціативи. Зокрема, організували майстер-класи зі створення пухнастих брелків, писанок та інших творчих заходів. Протягом квітня ЦМІ співпрацював із закладами освіти Кам'янської громади, проводячи для молоді різнопланові заходи, наукові заняття, екскурсії до медіа-студії та тренінги з командної взаємодії. Окрім цього, разом зі студентами Дніпровського державного технічного університету було реалізовано волонтерську ініціативу для дітей із творчими активностями, теплим спілкуванням і приємними частуваннями. У партнерстві з департаментом екології та природних ресурсів Кам'янської міської ради та за підтримки міського голови Андрія Білоусова Центр молодіжних ініціатив проводив екологічні заходи для громади. Представники та представниці міської влади разом із молоддю долучилися до прибирання територій міста до Великодніх свят, а також до озеленення міського простору. Ці ініціативи були спрямовані на формування екологічної свідомості, відповідального ставлення до довкілля та залучення мешканців і мешканок до реальних змін. Також у квітні Кам'янська команда Центру молодіжних ініціатив долучилася до засідання молодіжної ради при Дніпропетровській обласній державній адміністрації. Під час зустрічі учасники обговорили розвиток партнерства, підготовку до формування нового складу ради та підбили підсумки попередніх ініціатив. Засідання стало ще одним кроком у посиленні взаємодії молодіжних структур області. Разом з тим представники ЦМІ провели серію інтерактивних освітніх подій та Дня мінної просвіти. Заходи були присвячені важливим темам безпеки, міні, пожежні та безпеці на воді. Формат поєднав теоретичні блоки, командні завдання, настільні ігри та VR-досвід. Учасники та учасниці проходили тематичні станції, виконували практичні завдання та вчилися діяти у потенційно небезпечних ситуаціях. Це стало можливим завдяки партнерам Міністерства освіти і науки України, Державній службі України з надзвичайних ситуацій та ЮНІСЕФ в Україні. Також у квітні Центр молодіжних ініціатив провів другу хвилю бускемпу в межах проєкту «Джаз Бас», який реалізується за підтримки благодійної організації «Українська освітня платформа». Під час кемпу молодь працювала у змішаних командах, проходила інтерактивні вправи та розвивала навички комунікації, командної роботи і самовираження. Учасники та учасниці вчилися краще розуміти себе та інших, працювали з темами емоцій і взаємодії та брали участь у творчих і командних активностях. Крім того, команда ЦМІ долучилася до наукового фестивалю STEM-профі, який відбувся на базі Кам'янського вищого професійного училища. Подія стала платформою для демонстрації можливостей STEM-освіти, від розвиток навичок до вибору майбутньої професії. Учасники та учасниці знайомилися з різними напрямками, випробували себе у практичних завданнях і дізнавалися більше про сучасні технології та професії майбутнього. Квітень для Центру молодіжних ініціатив став періодом активної роботи, спрямованої на розвиток, відповідальність і підтримку молоді, яка прагне змінювати свою громаду. Щоб дізнатися більше про можливості, які відкриває Центр молодіжних ініціатив, варто підписатися на офіційні сторінки ЦМІ у соціальних мережах. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ-радіо Кам'янське. 22

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: забере.
1: Нічна варта на 104,4 FM.

0: Топ-радіо.
1: Радіо твого міста.
0: Радіо твого міста.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

Смішна варта на 104.4. Добре дюха в Мінське. 23 година. Радіо твого міста. Твого міста добре дю. Радіо Кам'янське. Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв політичних репресій. Ми пам'ятаємо. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Ніч на варта на 104.4. Місто для тебе на 104.4.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Це програма про те, як працює і змінюється наше Кам'янське. Сьогодні ми говоримо про те, що відчуває кожен водій, пасажир автобуса чи власник електросамоката. Про дороги. Весна та літо – це піковий сезон для дорожників. Ви бачите цю техніку щодня. Великі фрези, катки та бригади в помаранчевих жилетах. Але що стоїть за цим процесом? Звідки береться асфальт, як обираються вулиці для ремонту і чому ямковий ремонт – це не завжди погано? Про це більш детально розповіли в департаменті житлово-комунального господарства та будівництва КМР. Кожного року мешканці запитують, чому ремонтують центр, а не мій заїзд у двір. Відповідь криється в системному підході. Згідно з даними департаменту житлово-комунального господарства та будівництва міста, пріоритетність визначається за трьома критеріями: магістральні шляхи, вулиці, якими рухається громадський транспорт, та великий потік автівок. Це артерії міста. Якщо вони зупиняться, зупиниться все Кам'янське. Звернення громадян. Так, ваша активність у соцмережах та на порталі єдиної диспетчерської служби має значення. Статистика скарг формує карту болю міста. Технічний стан підземних комунікацій. Немає сенсу класти новий асфальт там, де завтра прорве стару трубу. Тому дорожні служби часто синхронізуються з планами водоканалу чи тепломереж. Цього року акцент зроблено на з'єднанні районів – Лівобережжя та Правого берега, а також на ключових розв'язках Південного району. Місцеві дорожні служби проводять широкий ремонт. Замість того, щоб збивати окрему яму, зрізається цілий пласт старого покриття, іноді довжиною в кілька десятків метрів. Це дозволяє уникнути швів, у які потрапляє вода – головний ворог доріг. На сьогодні в Кам'янському працюють спеціальні установки, які дозволяють класти асфальт швидко та якісно. Але ремонт – це не тільки дорожнє полотно, це ще й бордюри, які тримають тіло дороги, і зливові каналізації. Дорожники зазначають, що працюють вночі та рано вранці, щоб не створювати заторів. Але слід розуміти, в реаліях воєнного стану та комендантської години графіки змістилися. Основні роботи проводяться вдень, і це вимагає від мешканців та особливо водіїв терпіння. Наприклад, ремонт на мостовому переході через річку Дніпро – це завжди виклик. Це стратегічний об'єкт, де навантаження на полотно втричі вищої норми 90-х років. Сьогодні влада міста залучає кошти як місцевого бюджету, так і шукає можливості співфінансування, щоб підтримати цей критичний вузол у робочому стані. Так, за один активний тиждень дорожні служби міста використовують сотні тонн гарячої асфальтобетонної суміші. Весь цей матеріал місцевого виробництва, що дозволяє економити на логістиці та підтримувати регіональну економіку. Дороги – це не просто асфальт. Це наша з вами можливість вчасно дістатися до роботи, це швидкий доїзд швидкої та пожежників. Кожна відремонтована вулиця від центрального проспекту до невеликого провулка в приватному секторі – це деталь нашого спільного міського конструктора. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM. I've got a stranger in my mind. And I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Топ-радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Перша година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе» з метою відновлення фізичного, ментального та психологічного здоров'я дітей в умовах воєнного стану постановою Кабінету міністрів України номер 259 від 25 лютого 2026 року визначено механізм організації безоплатного оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Право на оздоровлення мають діти віком від 7 до 18 років, які належать до пільгових категорій та зареєстровані або задекларовані у Кам'янській міській територіальній громаді. Також це діти з числа внутрішньопереміщених осіб за фактичним місцем проживання. До категорії дітей, які підлягають оздоровленню, належать діти військовослужбовців, діти загиблих захисників і захисниць України, внутрішньопереміщені діти, діти ветеранів війни, діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю за відсутності медичних протипоказань, діти з малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, діти, які проживають або проживали в районах бойових дій, діти, які проживають у населених пунктах так на лінії зіткнення, діти осіб, які звільняються або звільнені з військової служби, число ветеранів війни, що мають особливі заслуги перед батьківщиною, діти один із батьків, який загинув, пропав безвісті у районі проведення АТО бойових дій або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, діти внутрішньопереміщених осіб, рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, що проживають у дитячому будинку сімейного типу або прийомленій сім'ї, діти осіб, визнаних учасниками бойових дій, відповідно до пункту 19-24 частини першої статті 6 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Оздоровлення дітей проводиться у спеціальних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення, які мають договори з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Серед них ДП «Клінічний санаторій Карпати» та ДЗОФ «Лара» у Закарпатській області, ТОВ «Оздоровчого профілактичний комплекс», «Планета здоров'я» у Львівській області. Щоб отримати путівку, потрібно звернутися за контактними даними до одного з дитячих закладів оздоровлення та відпочинку для бронювання місця. Для отримання довідки щодо підтвердження права на оздоровлення подати особисто до Департаменту соціальної та ветеранської політики заяву та пакет документів, копії з представленням оригінальних документів для звірки. Відповідно до пункту 14 постанови номер 259 дійсна протягом 3 місяців надати до обраного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку отриману довідку та пакет документів в електронному вигляді. Важливо, що оздоровлення та відпочинок надається один раз на рік за рахунок коштів державного, обласного або місцевого бюджету. В тому числі до уваги береться відпочинок з денним перебуванням на базі закладів загальної середньої освіти в літній період. Звернення до Департаменту соціальної та ветеранської політики для отримання довідки подається одним із батьків дитини або законним представником дитини особисто. Довідка діє протягом 3 місяців. Проконсультуватися та звернутися за деталями можна до Департаменту соціальної та ветеранської політики Кам'янської міської ради. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь з нами і будьте в курсі подій.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

на 104,4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104.5.

0: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Третя година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.